Kama. Ana udu kwakwate wa enko yikura. Adoye no ye ne sa ma manfo sika ye o. O ma ye mpimponi. Ne mu se mpini kura den ka brosh kura. O di free baby akoba bi washada. Twini nipa o peni pa nkan ko nipa puntu. Shamo. Ana mu fro. Ana good morning.